P8-pop. Gjett ordet. Her kommer enda en god låt, men vet du når den blir gitt ut? Gjett ordet, og få svaret når låten ferdig.

året på P8-pop. Gjett året. Klarer du å gjette hvilket år denne sangen kom ut? Svaret får du når sangen ferdig.